Hela bana beso. Ke kopane la usa mo khutshane. A bo khutshane ba dipone se mamotela pomponya ya ba ratang subidi. Ho tlo ja usi ditshwana. O la ntenta maikutlo a nthatswa qatisi mamotela pomponya ba ratang. Ka yena ke a qoqopela ke kagame qaka ke tsakile thaba mekukunye qatang.

waza ba fetu. Ama pianeta mawaza waza wa dota. Kima DJ Stokika kwa. No? Ama niki niki. Ama international. Atama isana liena kila ka.